0: فکر کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی، حتی تو بهترین زندگی. خب ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره، یه تمدن، یه تفکر مادیه. پس میگه به مرگ فکر نه، جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو ابدی بدونه.
1: What I mean to say is I realize that if you don't play, it doesn't matter.
0: Fix kardane be merg. Fix kardane be merg.
1: What I mean to say is I realize that
0: fix kardane be merg. Natijesh mijaf surdegi.
1: What I mean to say is I realize
0: fix kardane be merg. Natijesh mijaf surdegi. Fix. Fix. Fix.

0: ابدیت رو هم که بهش اتفاق نداره. تمدن یه تفکر مادیه. دیگه به مرد فکر نکن. جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو
1: what I mean to say is I realized that if you don't play

0: چیکار بدیم؟ مثلث عبور کنم. شک اصلا ببین
1: If you don't play,
2: پیغمبر نماز هم میخونه، اما پیغمبر رو نفهمیده، ولی اویس قرنی که پیغمبر